Ole famana tuina le yo aso soifu e la to foi wa li mai le nei aso tau o la to soifuanga ya manatua awana ingalo le tato email le na ole aso fana wit sa mo capture radio .co.nz ya wa foi ni famonyanga la foi na mai mo le foi na tu ya e manu ye tele to aso soifu ya mo ni sia so stele ya wa le tau tu foi fai pe tono ainga e mese foi ya I tono e kalesia al tu fai tau ni nei ta ia lai nei foi o tou ya ile nei foi tai au e mese foi o leva ya so o tau fai wi ole mo mai le tu se tau tu no nome o nom ta pe tons fu male lua al fai upe fa fa pe a ole papa e sa o lava la na ngaluenga a wa e tonu ona la umalava ole tu fa maoni ele o ya te ia se a mio le tonu ole a mio tonu male a mio sa o lava ia ya ole tu silna ya ta ya lai nai lo to soifua le nei aso manu ye tele to wa soifua a le pesel nei tai na tu motou.

sua uma fai ona fa o ngalo wola ona ona va venga na ia fai mo wa pela a tupu se mea fenga ta en fa o la ia ule tua e o te nau nau lava ia fai pea lea mo sao ta hua e mori maua ilana ta.